damu iwe o binu kulo kale tutuna adudagi mabiyo kidu patia kidu ahero mabiyo kidu kidu dade kidu ziyo kidu ahero.